اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجے، محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.

حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد آل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف و کرم ہے، اس نے ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر ایک بار پھر سید الشہداء کی عزاداری میں شرکت کرنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے. ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے، سینکڑوں سال کی دوریاں، کتنی نسلوں کے بعد خدا نے متعال پھر یہ توفیق دے کہ ہم اور آپ کربلا کی یاد میں بیٹھیں، کربلا کی یاد منانے کی کوشش کریں، اور الحمدللہ رب العالمین اپنے آپ کو ان لوگوں میں سے بنائیں جو اہل بیت کی خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں، اہل بیت کے غم میں غمگین ہوتے ہیں. ہمیں نہیں معلوم یہ کون سی سعادت ہے جو خدا نمتال نے ہمارے نصیب کی ہے، اور ہمارے اجداد نے اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کی ہے. بس خدا کا شکر بجا لا سکتے ہیں کہ خدا ہے تیرا شکر ہے، تو نے عربوں انسانوں کے اندر یہ سعادت ہمیں نصیب کی کہ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر کر سکیں، قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام سے تمسک کریں، اور انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی شفاعت اور ان کی دعاؤں کو حاصل کر سکیں. اللہ کی دیوی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے، جس کے نتیجے میں پروردگار وعدہ فرماتا ہے ان شکرتم لازیدنکم، کہ وہ نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا. اس عظیم الشان نعمت میں اضافے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. عزیزان محترم، اس سال عزاداری کے ایام جن حالات میں منائے جا رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم سب کے ذہن میں ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے کتنی مشکلات لوگوں کے راستے میں آئی ہیں، دنیا بھر کے اندر لاکھوں لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، اور کتنی بڑی تعداد میں لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں، پوری دنیا متاثر ہوئی ہے، اور اس تاثیر کے اندر عزاداری کا طریقہ کار بھی واقع ہوا ہے. تو اس سال ہمیں خاص کر خدا نمتال کی طرف توجہ دینی ہوگی، خدا نمتال کے احسان کو سمجھنا ہوگا کہ عزاداری سید الشہداء کتنا بڑا احسان ہے جو اس نے ہمارے حق میں انجام دیا ہے. اور میں اس سے پہلے کہ آپ کی خدمت میں اس عشرہ مجالس کے حوالے سے چند عرائض پیش کروں، یہ پوائنٹ سب سے پہلے ذکر کروں گا کہ عزیزان محترم، بہرحال کچھ ہوا ہے کہ ہم ایک سعادت سے محروم ہو گئے. ہم اہل بیت کے نام پہ جمع ہوتے تھے، اجتماعی مجالس ہوتی تھیں، سب لوگ تشریف لاتے تھے، اور ہم بار بار اپنے ذہن میں کہتے تھے، اللہ شاہد ہے گزشتہ سالوں میں کئی دفعہ اپنے آپ سے کہا کہ ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ فرش عزا کا ایک اثر ہے، فرش عزا کا ایک اثر ہے. تو ہم نے کئی دفعہ گزشتہ سالوں میں یہ بات اپنی مجالس میں عرض کی ہے کہ ہم نے پڑھنے والا ہونے کے ناطے کئی دفعہ اس بات کو احساس کیا ہے کہ لوگ جب فرش عزا پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کے دلوں کی حالت کچھ اور ہوتی ہے، ان کے ذہنوں کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور جب اس فرش عزا سے اٹھتے ہیں تو ماحول کچھ اور ہو جاتا ہے، لوگ

آتا ہے کہ شکر کی گنجائش کیوں ہے، کیوں شکر بجا لینا چاہیے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عزاداری وہ پیغام ہے جو ہمارے مظلوم امام کی اولاد طاہرہ نے اپنی پوری زندگیوں کے اندر جاری رکھا تھا. مولا چوتھے امام، امام مظلوم سے لے کر تمام ائمہ اطہار علیہ السلام ایام عزا کے اندر سید الشہداء کی سوگواری کرتے تھے، عزا کو منعقد کرتے تھے. جب بھی موقع ہوتا تھا، اگر کبھی تقیہ میں ہوتے تھے تو وہ ایک علیحدہ معاملہ تھا، ورنہ شعراء کو بلاتے تھے، لوگ آتے تھے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مصائب کو بیان کیا جاتا تھا. اور باقاعدہ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ معصومین علیہ السلام اپنے گھروں کے اندر ان مجالس کو منعقد کیا کرتے تھے. اور سب سے پہلی مجلس ہم سب کو یاد ہے، سب سے پہلی مجلس اگر ہم کہیں منعقد کرنے والا کون ہے تو ہم سروں کو جھکا کر بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا نام لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. وہ مظلومہ، وہ مخدرہ اپنے بھائی اور اپنے دوسرے بھائیوں کے غم میں نڈھال ہونے کے باوجود جرأت اور بہادری کا اظہار کرتی ہیں، اور جہاں جاتی ہیں عزائے سید الشہداء کو منعقد کرتی ہیں، لوگوں کو عزائے سید الشہداء کے ذریعے سے سید الشہداء کا پیغام سکھاتی ہیں، اور ایک سنت قائم فرما دی ان بی بی نے. آج ہمیں فخر ہے کہ جو کچھ ہمارا طریقہ کار ہے یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے سیکھا ہوا طریقہ کار ہے. الحمدللہ میں جب یہ پڑھ رہا ہوتا ہوں تو مجھے اپنے اندر ایک آنر فیل ہو رہا ہوتا ہے. وہ یہ کہ جب ہم مجلس شروع کرتے ہیں تو ہم خطبہ دیتے ہیں، حمد خدا ہوتی ہے، نبی کا ذکر ہوتا ہے، ان کی آل کا ذکر ہوتا ہے، کوئی آیہ قرآنی پڑھی جاتی ہے. عیناً یہی طریقہ کار اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں سکھایا، بالکل اسی راستے کے اوپر چلنا انہوں نے ہمیں سکھایا، اور بحمد اللہ رب العالمین اسی طریقے کے اوپر ہم باقی ہیں. اور جس طرح سے مجلس کے بعد مصائب ہوتے ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام مصائب پڑھا کرتے تھے، تو یہ طریقہ کار ان کا سکھایا ہوا طریقہ کار ہے. ہاں ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمیں ہمیشہ یہ دیکھنا ہوگا کہ عزائے سید الشہداء سونے کی ایک مائن کی طرح ہے. آپ کے پاس گولڈ کا مائن ہو اور اس سے آپ گولڈ نکال رہے ہوں تو اس گولڈ کو آپ کو ایک فارم کے اندر لانا ہوگا جو اس ٹائم کے اوپر مارکیٹ کے اندر لوگوں کے ہاتھ میں جا سکے. عزائے سید الشہداء گولڈ کی ایک مائن ہے. وہ یہ کہ آپ ہر دور کے اندر یہ دیکھیں، اس دور کے اندر ہمیں لوگوں کو سید الشہداء کا پیغام کس انداز میں دینا ہے، اسلام کا نام کیسے سکھانا ہے. اور اگر ہم سے کوئی پوچھے تو ہم کہتے ہیں عزائے سید الشہداء اور سید الشہداء کی عزاداری کے اندر تین انتہائی اہم بنیادی نکات کے اوپر توجہ ہونی چاہیے. وہ تین نکات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سب سے اہم کام جو مجھے سمجھ میں آتا ہے عزائے سید الشہداء کے حوالے سے، سید الشہداء کی عزاداری، سید الشہداء کی عظمت اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی امامت کو لوگوں کے سامنے واضح کرے. یہ ہر دور کی ضرورت ہے. ہر دور کے اندر ایسے لوگ آتے رہے کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مخلص الہی قیادت کے سامنے اپنی نعروں کو اٹھاتے تھے، اپنی شخصیتوں کو پیش کرتے تھے، تاکہ لوگوں کو اہل بیت اطہار علیہ السلام سے دور کریں، کبھی اپنے پرسنل انٹرسٹ کی خاطر، کبھی شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ کوشش کرتے تھے کہ لوگوں کو اہل بیت سے دور کریں. عزاداری کا کام کیا ہے؟ عزاداری کے کاموں میں سے ایک انتہائی اہم کام یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی امامت اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی قیادت کو ثابت کر کے دکھائے، ان کی عظمت کو بیان کرے. اس کو ہم فضائل تعبیر کرتے ہیں. فضائل صرف ایسے جملے کہنا نہیں ہے جس سے لوگ تعریف کریں. فضائل اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اس ڈگنیٹی کو بیان کرنا ہے، اس آنر کو بیان کرنا ہے، اس اللہ کے کنیکشن کو بیان کرنا ہے جس کے بعد لوگ اہل بیت کی قیادت کو، لیڈرشپ کو ایکسیپٹ کریں، گائیڈنس لیں ان سے، اپنی لائف کو، اپنے پیٹرن کو لے کر ان کی طرف چلیں. یہ عزاداری سید الشہداء کے کاموں میں سے ایک کام ہے.
और अहम

یعنی ان کاموں میں سے ایک کام. دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا کام یہ ہے کہ اسلام کو ہمیشہ ایکسپلینیشن کی ضرورت رہے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر دور کے اندر میرے جیسے لوگ آئیں گے, ہر دور کے اندر سرکمسٹانسز ڈفرینٹ ہوں گے, ہر دور کے اندر پرابلمز نئی بنیں گی. اب ہمارے پاس ایک کتاب ہے قرآن کریم, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونے والی, یہ اللہ کی کتاب ہے, اس میں کوئی باطل نہیں ہے نہ اس میں کوئی تبدیلی ہونے والی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ, اس میں کوئی باطل نہیں آئے گا, اللہ نے اس کو نازل کیا. اب مجھے اس سے گائیڈنس لینے کے لیے آج کے پیرامیٹرز کے اندر اس کو سمجھنا ہوگا. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں ہزاروں حدیثیں دی ہیں, لیکن عین ممکن ہے کہ آج کے دور میں میری کوئی ایسی پرابلم آئی ہو جو مجھے ورڈ بائی ورڈ اس حدیث میں نہ ملے, تو مجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ مجھے ایک ایکسپرٹ کی ضرورت ہے. وہ ایکسپرٹ مجھے بتائے کہ تمہیں ورڈ بائی ورڈ تو حدیث میں نہیں مل رہا ہے, لیکن حدیث میں رولز موجود ہیں, پرنسپلز موجود ہیں, اور ان رولز اینڈ ریگولیشن کے اندر رہتے ہوئے اس حدیث سے تم یہ گائیڈنس حاصل کرو. قرآن کریم بھی ایسے ہی ہے. عزاداری کا دوسرا کام دین اسلام کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا. اچھا, یہ ہم نے کہاں سے سیکھا؟ یہ ہم نے خود اہل بیت اطہار علیہ السلام سے سیکھا, سلام اللہ علیہ اجمعین سے. بی بی جب دربار خلافت میں تشریف لے گئیں تو موضوع فدق کا تھا, لیکن بی بی نے توحید کو بیان کیا, حتیٰ اسلام کے فروع کے اسباب کو بیان کیا. روزہ کیوں واجب ہے؟ زکوٰۃ کیوں واجب ہے؟ دین کے اندر حج کیوں ہے؟ جبکہ معاملہ فدق کا تھا. تو ہمیں خود بخود ایک بات سمجھ میں آئی, وہ یہ کہ بھائی آپ کو موقع کوئی بھی ملے لیکن آپ دین اسلام کا دفاع کریں, دین اسلام کو لوگوں کے سامنے بیان کریں. بھائی آج 10,000 مسائل ہیں آپ کے سامنے. اگر مثلا آج ہی کے حالات کو لے لوں تو مثال کے طور پہ لوگوں کے سامنے بیماری کا ایک ایشو ہے, اور اس بیماری کے نتیجے میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کے چاہنے والے دنیا سے چلے گئے. اب لوگوں کے ذہن میں ایک سوال ہے کہ بھائی یہ خدا متعال نے ہمیں جو بیماری میں مبتلا کیا ہے, آیا یہ کوئی عذاب ہے؟ آیا یہ کوئی دشواری ہے؟ یہ کوئی مشکل ہے؟ یہ خدا کی طرف سے ہے؟ نعوذ باللہ کہیں اور سے آئی ہے؟ بہت ساری مشکلات ہیں. اب لوگ اپنے اندر ایک سوال پوچھ سکتے ہیں, وہ یہ کہ بھائی اگر کوئی اس بیماری کے اندر مرا ہے تو اس میں اس کی غلطی کیا تھی, کیوں مر گیا وہ؟ تو عزاداری کا کام کیا ہے؟ عزاداری کا پہلا کام ہے امامت کو واضح کرے, اہل بیت کی قیادت کو واضح کرے, اور دوسرا کام عزاداری کے اندر یہ ہو کہ دین اسلام کو بیان کیا جائے تاکہ لوگوں کی عقل, ان کی فہم, ان کے شعور, ان کا جو انٹلیکچوئل لیول ہے اس کے اندر دین سمجھ میں آئے, تاکہ لوگ دین پہ عمل کریں. سید الشہداء اپنی قربانی کے ذریعے سے کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ اے دین, ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتل فیا سیوف خزینی, اگر دین محمد کا باقی رہنا اس میں ہے کہ میری جان جائے تو شمشیرو تلوارو آؤ اور مجھے شہید کر دو. سید الشہداء نے جان دی دین اسلام کو بچانے کے لیے. عزاداری سید الشہداء کیا کرے؟ اس دین کو لوگوں کے سامنے بیان کرے, اس ماڈرن ٹائم کے اندر جو نیڈس ہیں, ریکوائرمنٹس ہیں, اسے ایکسپلین کرے. اور تیسری بات کیا ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ دین پہ آبجیکشنز ہوتی ہیں. بعض اوقات کوئی انٹلیکچوئل ڈسکشن شروع ہو جاتا ہے جس کے اندر دین میں کچھ آبجیکشنز ہوتی ہیں, لوگوں کے ذہن میں ڈاؤٹس آ سکتے ہیں, دین کو ڈیفینڈ کرے. بعض اوقات معاملہ انٹلیکچوئل ڈسکشن کا نہیں ہے, ایک ظالم آیا ہے, وہ ظالم دین کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. عزاداری کا کام کیا ہے؟ اس ظالم کے مقابلے میں بیریئر کریٹ کرے. اسی طریقے سے مثلا کوئی ایک ظالم آتا ہے, مثلا ابھی آپ کے سامنے, آنکھوں کے سامنے ہوا کہ مثلا سیریا کے اندر اور عراق کے اندر پتہ نہیں کہاں سے, میں احتیاط کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, پتہ نہیں کہاں سے ایک آرمی پوری دنیا سے جمع ہوئی. کون لے کر آیا اسے؟ کیوں لے کر آیا؟ اور اس کے بعد اس نے جو انسانیت کے خلاف ظلم انجام دیے, اللہ اکبر. عزاداری کا کام کیا ہے؟ جس طرح سید الشہداء نے یزید جیسے فتنے کے سامنے مقاومت دکھائی, استقامت دکھائی اور دین کا دفاع کیا, عزاداری کا کام بھی ہے. اگر کسی فتنے کا سامنا کرنا پڑے, عزاداری سید الشہداء اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت رکھنے والوں کو سامنے اس مشکل کو پیش

کرے اور لوگ اس کے ذریعے سے آگہی حاصل کریں، شعور حاصل کریں اور جائیں اس کے بعد دفاع کریں. ہم نے اتنی بڑی بڑی موومنٹس کو سید الشہداء کی عزاداری کے صدقے میں ہوتے دیکھا ہے. اور الحمدللہ رب العالمین یہ جو فتنہ آئی ایس تھا یہ بھی اسی طریقے سے سید الشہداء کی محبت میں اختتام کیا گیا. اس کا مقابلہ کرنے کے لیے لوگ گئے سید الشہداء کی محبت میں، بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی محبت میں. تو یہ عزاداری سید الشہداء کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا سلیبس ہے، یہ اس کا ایک نصاب ہے کہ اس کے اوپر محنت کی جائے اور خود بخود ہمارے دل اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طرف بڑھیں. دیکھیے ابھی آپ یہاں پہ تشریف فرمائیں اور مجھے نہیں معلوم آپ دنیا میں کہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے جو ان کو دیکھ رہے ہوں گے ان مجالس کو اور سن رہے ہوں گے. کچھ ہی دیر کے اندر میں آپ کے سامنے کچھ جملے عرض کروں گا. آپ کیوں گریا کریں گے؟ آپ کیوں روئیں گے؟ آج تو کربلا نہیں ہوئی ہے، کربلا تو 1400 سال پہلے ہوئی تھی، لیکن ہمارے اور آپ کے دل امام حسین سے ایسے جڑے ہوئے ہیں جیسے کربلا ابھی ہوئی ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے. یہ جو لوگوں کے دل سید الشہداء سے جڑے ہوئے ہیں، یہ جڑے ہوئے دل وہی کام کریں جو سید الشہداء کی شہادت نے کیا، اور یہ عزاداری کی ذمہ داری. اور اسی طریقے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، عزاداری کا یہ مین فنکشن ہے اور عزاداری کے اندر شامل تینوں پارٹیز کی ذمہ داری ہے کہ اس ٹاسک کو انجام دیں. کون سی تین پارٹیز ہیں عزاداری کے اندر؟ آرگنائزرز، اسپیکرز اور لسنرز، پارٹیسپینٹس. تینوں کی ذمہ داری ہے. وہ یہ کہ ان میں سے ان تینوں ذمہ داریوں پہ توجہ دیں گے تینوں افراد اور اس کے بعد اپنے کام کو انجام دیں. اور اس میں رکاوٹ کیا بن سکتی ہے؟ بہت ساری چیزیں رکاوٹ بن سکتی ہیں، میں بہت تیزی سے عرض کروں گا. اور انشاءاللہ اس عشرہ مجلس کے لیے جو ٹاپک میرے ذہن میں ہے اس کو آپ کے سامنے تھوڑا سا الیبوریٹ کروں گا اور انشاءاللہ باقی دنوں کے اندر اس کو ایکسپلین کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. یہ عزاداری کی ذمہ داری، عزاداری میں یہ ہونا چاہیے. اب رکاوٹ کیا بن سکتی ہے؟ میں اپنے اوپر رکھ کے عرض کر دیتا ہوں، رکاوٹ یہ بن سکتی ہے کہ میں عزاداری امام کے لیے نہ کروں، اپنے لیے کروں، نعوذ باللہ تعالی. اپنی شہرت کے لیے کروں، نعوذ باللہ. اپنی دولت کے لیے کر لوں، اپنی طاقت کے لیے کر لوں، اپنی سیٹسفیکشن کے لیے کروں، نعوذ باللہ تعالی. اگر ایسا ہوا تو کیا ہوا؟ پھر میں نے خیانت کی، پھر میں نے کام صحیح نہیں کیا. مجھے امام حسین کی خاطر کرنا چاہیے. خدا امام کے لیے جو قربانی دیتا ہے ان کو شہرت دے دیتا ہے، ان کو عزت دے دیتا ہے، ان کو شاید دولت بھی دے دیتا ہے، ان کو طاقت بھی دے دیتا ہے. ہدف وہ نہیں ہونا چاہیے، ہدف امام ہونا چاہیے. ہم عزاداری کو پلیٹ فارم نہ بنائیں اپنی خواہشوں کے لیے، اپنے آپ کو برج بنائیں، لوگ ہمارے اوپر ہو کر امام حسین کی طرف جائیں. یہ ہمارا ٹاسک ہونا چاہیے. اور اگر ہم یہ کام کریں گے تو پھر ہم سید الشہداء کے خادم کہلائیں گے، چاہے آپ پارٹیسپینٹ ہوں، چاہے ہم اسپیکرز میں سے کوئی ہو، چاہے آرگنائزرز ہوں. اور یہ ہم تینوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم تینوں افراد جو بھی لوگ اس میں انوالو ہیں وہ سب یہ کام کریں، اپنے آپ کو ختم کریں، سید الشہداء کے مشن کو توجہ دیں. اور یہ وہ سید الشہداء کی سچی محبت ہے جو ہم سے ڈیمانڈ کر رہی ہے. تو ہمیں اور آپ کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ذہن کے اندر بالکل کلیئرٹی کے ساتھ بیٹھیں. اور آپ کی خدمت میں بھی میں عرض کروں گا، آپ جتنے دن بھی ہمیں سنیں، کسی کو بھی سنیں، اپنے ذہن کے اندر مسلسل یہ سوچتے رہیے گا، مجھے سید الشہداء کی محبت میں کچھ آگے بڑھنا ہے، کچھ اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے. دیکھیے عزیزان محترم، اگر آپ میری جیسی عمر کے ہوں اور مثال کے طور پر 50+ 60+ ہیں، تو آپ کے سامنے دسیوں دفعہ محرم گزر چکا ہے. اگر آپ سننے والے جوان ہیں تو کئی دفعہ آپ کے سامنے محرم گزر چکا ہوگا. تو ٹائم نہیں رکتا، ٹائم گزرتا رہتا ہے. یہ محرم بھی گزر جائے گا، اگر زندہ رہے دوسرا محرم بھی آئے گا. لیکن ایک بات ہمارے سامنے باقی رہے گی، ہم نے سیکھا کیا ہے، ہم نے عمل کیا کیا ہے. تو میں آپ کی

خدمت میں. اس سلسلے کی جو آخری بات کہوں گا وہ یہ کہ عزیزان محترم, میں پوری کوشش کروں گا نیکسٹ 10-12 ڈیز کے اندر آج کے دن کو ملا کر جو کچھ کہوں وہ اس طرح سے ہو کہ آپ اس کے اوپر اپنی زندگی میں عمل کریں, اور آپ اپنی زندگی میں عمل کریں, آپ شہید الشہداء کی طرف نزدیک ہوں, میں بھی شہید الشہداء سے نزدیک ہو سکوں. تو ان مجالس کا ہمارا ٹاسک کیا ہے, ہمارا آبجیکٹو کیا ہے؟ تو لوگ مثال کے طور پر مشن بناتے ہیں, ویژن بناتے ہیں, تو ہمارا کیا مشن ہے؟ ہمارا مشن یہ ہے کہ ان 10-12 دن ایام کے اندر ایسی مجلس پڑھیں جس سے لوگ سید الشہداء سے اور نزدیک ہو سکیں, اہل بیت اطہار علیہ السلام سے نزدیک ہو سکیں, اور الٹیمیٹلی خدا کے نزدیک جا سکیں جو کہ قربتاً الی اللہ ہے, اللہ کا قرب حاصل کر سکیں. جو سننے والے ہیں وہ بھی حاصل کریں, اور میرا جیسا بولنے والا آپ کے صدقے میں, آپ کے دیے ہوئے ثواب کے صدقے میں بھی حاصل کر سکتا ہوں. یہ ہمارا ٹاسک ہے, اور سید الشہداء کی محبت ہمارے دلوں میں بڑھے. بہت سخت ہے, میں اپنے ذہن میں جب بار بار سوچ رہا ہوں اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, تو میں اندر اس بات پہ کھوڑ رہا ہوں کہ اب پچھلے سالوں کی طرح میں عزا خانے کے اندر نہیں ہوں اور اپنے گھر سے یہ عرائض پیش کر رہا ہوں, تو مجھے اس بات کی تکلیف ہو رہی ہے اور میں اس کے اندر اس کو احساس کر رہا ہوں, لیکن اللہ کے حکم کو تسلیم کرتے ہوئے. اور ایک اور پوائنٹ جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی ایکسپرٹس ہم سے کہہ رہے ہیں ان کی اوپینین کو آبزرو کرتے ہوئے. تمام مراجع نے اس بات کا فتویٰ دیا کہ آپ جو عزاداری سید الشہداء منعقد کریں اس میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق لاجک سے باہر مت نکلیں. اگر ایکسپرٹس ہم سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کو سوشل ڈسٹینسنگ کرنی ہے تو ہم کریں گے, اگر ایکسپرٹس ہم سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ فلاں کام کو انجام دیں تو ہم انجام دیں گے. ہر کنٹری کے اندر انوائرمنٹ کنڈیشنز ڈفرینٹ ہیں. میں اس وقت پاکستان میں بیٹھا ہوں, پاکستان میں حالات بہت بہتر ہیں الحمدللہ رب العالمین, تو یہاں کووڈ کے اثرات بہت کم ہیں الحمدللہ رب العالمین, خدا کا شکر ہے. جہاں پر اثرات کافی زیادہ ہیں, نارتھ امریکہ کے اندر کافی سیویئر ہے, اسی طرح آسٹریلیا کے اندر اور بعض افریقن کنٹریز کے اندر, ایون یورپ کے اندر بعض جگہوں کے اوپر پوری احتیاط کرنی چاہیے. جو وہ کہہ رہے ہیں, جو ریشنلٹی کے ساتھ سنسیئر لوگ کہہ رہے ہیں, اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے تاکہ انشاءاللہ ہم اور آپ دنیا کے سامنے یہ بتا سکیں کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں, کہ جو ریشنل عقل پسند دین دیتے تھے, تو ہم عقل پسندی کا کام کریں. اب اختتام کی طرف جاتے ہوئے میں عشرہ مجالس کے عنوان سے جو پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, اس ٹاپک کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, اور انشاءاللہ التماس سے دعا کہوں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجه. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ عزائے سید الشہداء اہل بیت اطہار علیہ السلام کے راستے کو ہمارے سامنے کلیئر کریں, وہ کیا کرتے تھے اپنی زندگی کے اندر, کیسے انجام دیتے تھے, اور ہمارا کام یہی ہے. آپ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں, آپ دوستوں میں سے بہت سارے مومنین مومنات ماشاءاللہ ہر روز زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں. جب آپ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں تو زیارت عاشورہ ہم سے کہتی ہے کہ دعا مانگو, اللہم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم. اے خدا میری زندگی ایسی زندگی قرار دے جس سے وہ خوش ہوتے ہوں, جس سے وہ راضی ہوں, میری موت ایسی موت قرار دے جس سے وہ راضی. یہ جو ہم سے وعدہ کرنے کو کہا ہے کہ تمہاری زندگی ان کی خوشی کے مطابق ہو, تمہاری موت ان کی خوشی کے لے کے آئے, تو یہ خود بخود ہم سے ایک بات ڈیمانڈ کر رہی ہے, وہ یہ کہ اپنی لائف کو ان کے پیٹرن کے اوپر لے کر چلو. تو میں جب اپنی لائف کے لیے دیکھتا ہوں تو میرے سامنے ایک بہت بڑا کوشچن آتا ہے, وہ یہ کہ میری زندگی میں کچھ دن آسانی کے ہوتے ہیں, میری زندگی میں کچھ دن سختی کے ہوتے ہیں. آسانی اور سختی

اردو میں, اور قلب کسے کہتے ہیں ایکچولی روایات کے اندر, تو فرمایا اپنے قلوب کو درود سے, ذکر اہل بیت سے منور کرو, اللہم صلی علی محمد آل محمد. اور جب یہ ذکر اہل بیت مصائب کی صورت میں ہوتا ہے تو اس میں نورانیت بھی ہوتی ہے اور ایک بڑی عجیب ڈیپتھ کریٹ ہو جاتی ہے. بعض اوقات ہم درود پڑھتے ہیں, ڈیپتھ نہیں ہوتی. آپ سے میں نے کہا درود پڑھیں, آپ نے, میں نے درود پڑھ دیا, ڈیپتھ نہیں ہے. لیکن بعض اوقات مصائب کے اندر ایک عجیب ڈیپتھ, ایک عجیب انسان کے اندر حالت کریٹ ہو جاتی ہے. شاید یہ وہ اسپریچول کنیکشن ہوتا ہے, انلائٹمنٹ ہوتی ہے. اور آج پہلی شب ہے, عزاداروں کی شب ہے. ہمارے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ ان مرحومین کو یاد کریں جو گزشتہ محرم میں ہمارے ساتھ ہیں اور اب اس محرم میں ہمارے درمیان نہیں ہے. مجھے نہیں معلوم آپ کے اعزاء اقربا میں کون کون ایسا ہوگا. اللہ سے دعا کرتے ہیں, خدایا وہ جب تک زندہ تھے تیرے نبی کے نواسے کا غم مناتے تھے, ماتم کرتے تھے, کریا کرتے تھے. اب جا چکے ہیں اس دنیا سے اندر, تو ان کی عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اور چند جملے مصائب کی عرض کروں گا. میری عادت ہے جب کبھی بھی پہلا عشرہ ہوتا ہے اور عشرے کی پہلی مجلس ہو رہی ہوتی ہے, جہاں کہیں بھی عشرے مجالس کی پہلی مجلس ہوتی ہے, میں اس میں بی بی کے مصائب کو پڑھتا ہوں. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے تمام مصائب میں وہ مصائب جن کے اوپر تمام معصومین آئمہ نے گریا کیا ہے, وہ بی بی سیدہ کے مصائب. یہ وہ مصائب تھے جن پہ مولا امیر المومنین سے لے کر آخری امام تک گریا کرتے رہے. اتنا احترام, اس حد تک ذکر ہمارے پاس موجود ہے کہ مولا چھٹے امام ایک موقع پر ایک صحابی کو پوچھتے ہیں کہ تم نے اپنی بیٹی کا نام کیا رکھا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بچی کا نام فاطمہ رکھا ہے سلام اللہ علیہ. جب امام سنتے ہیں بی بی کے نام کو تو راوی کہتا ہے کہ امام بی بی کے نام کو بار بار دہراتے ہیں اور اپنا سر جھکاتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ آنسو جاری ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد ایک بڑی عجیب امام نے نصیحت کی اور فرمایا کہ دیکھو جب تم نے اپنی بچی کا نام فاطمہ رکھا ہے تو اپنی بچی کو کبھی تھپڑ مت مارنا. سلام اللہ علیک یا بنت رسول اللہ. اللہ کے نبی تو اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے, جب وہ تشریف لاتی تھی اللہ کے نبی کھڑے ہو جایا کرتے تھے, ان کا احترام فرماتے تھے. لیکن اس دنیا کو کیا ہو گیا, جب اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہوئے بی بی کے گھر پہ حملہ کیا. اور مصائب کا یہ پہلو بڑا عجیب ہے, بہت مشکل ہے اس کو بیان کرنا, لیکن مثلا بیان کر رہے ہوتے ہیں اور بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں سیدہ کا وجود ہے مقدس, در و دیوار کے اندر اس عالم کے اندر تھا کہ ایک موقع کے اوپر فضا کو آواز دی اور کہا فضا مجھے تھام لے, فرزند دنیا سے رخصت ہوئے. بی بی کے مصائب ہیں. جب ہم بی بی کے مصائب کو سنتے ہیں
تو بیوی بی نے اپنے مصائب کے لیے جملہ کہا وہ اتنا سخت ہے کہ انسان حقیقت یہ اس کے ادراک سے عاجز ہے. بیوی بی نے فرمایا مجھ پر وہ مصائب ٹوٹے جو اگر دنوں پہ ٹوٹتے تو سیاہ راتوں میں تب

0: moto kwenye godoro wenye nembo ya Tanform Arusha. Epuka udanganyifu. Tupigie kujipatia godoro lako la Tanform.
1: Tanform alinunua babu mpaka mjukuu analitumia.
2: Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah. Amma salatu was salam ala rasulillah wa ala alihi al hudatil mahdiin. Hamari guftagu is hayat ke baad barzakh mein milne wali hayat aur zindagi ke bare mein thi. Humne kai ayaton aur riwayaton ko aapke samne pesh kiya aur kai reasons aur daleele hamare paas hain جن سے ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے اور زندگی کے لیے ہمیں ابھی سے تیاری کرنا ہے اس زندگی کے لیے ہمیں پریپیئر ہونا ہے وہ زندگی

برزخی زندگی ہے اور برزخی زندگی کب تک چلے گی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں. اس لمبی زندگی کے لیے ہمیں اس مختصر زندگی میں پریپریشن کرنا ہے, تیاری کرنا ہے. ہم نے بتایا کئی چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد ہمارے کام آتی ہیں, ان میں سے عبادتیں ہیں. جتنی بھی عبادتیں ہیں ان کا قبر میں اثر ظاہر ہوگا, ان کی تاثیر ہوگی, چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو, روزے کی صورت میں ہو, حج و خمس و زکوٰۃ کی صورت میں ہو. جتنی بھی نیکیاں ہیں ان کا اثر ہوتا ہے. خصوصی طور پر تلاوت قرآن کی, ریسائٹیشن آف دا قرآن کی بہت تاکید ہے, اس کا زیادہ فائدہ قبر میں انسان کو پہنچتا ہے. اور جو دوسری روایتوں میں ہے آن ٹائم نماز پڑھنے کا, جو آن ٹائم فضیلت کے وقت پر نماز پڑھتے ہیں وہ نماز انسان کے قبر میں کام آتی ہے, لائٹ بن کر, نورانیت بن کر. اور تیسری روایت میں ہے کہ نماز شب نائٹ پریئرز کا زیادہ اثر ہوتا ہے انسان کی زندگی میں بھی. اس کے چہرے پر نور ہوگا, اس کی زندگی میں نور ہوگا, اور مرنے کے بعد قبر میں بھی نورانیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نوازے گا. اور جو دوسرا عنوان ہے اخلاقیات کا, جتنا انسان کے مینرز, جتنا انسان کا بیہیویئر لوگوں کے ساتھ اچھا ہوگا اتنا ہی قبر میں سکون ملے گا, اطمینان ملے گا اور انسان کو نجات ملے گی. خصوصی طور پر ذکر احادیث میں ماں باپ کے ساتھ انسان کا برتاؤ جتنا اچھا ہوگا اس کی قبر کی زندگی اچھی ہوگی. کیا انسان کے گھر والوں کے ساتھ, بیوی بچوں کے ساتھ جتنا انسان کا بیہیویئر اور برتاؤ اچھا ہوتا ہے قبر کی زندگی اس کی اچھی ہوتی ہے. اور اسی طرح سے صدقہ اور خیرات, جتنے عمومی طور پر صدقہ دینا, رائے خدا میں خرچ کرنا, انفاق کرنا, انسان کا چیریٹی میں کچھ ہیلپ کرنا, یہ سارے کام ہیں جو قبر میں انسان کے بہت کام آتے ہیں. یہ روایتیں ہیں ہمارے پاس ہر ایک اعتبار سے. اسی کے ساتھ ساتھ محبت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں, جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا, خصوصی طور پر زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور زیارت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کافی ہمارے پاس روایتیں ہیں کہ وہ ان کی زیارت ائمتار علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے ساتھ زیادہ انسان کے قبر میں کام آتی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زیارت نصیب کرے اور نیک کام کرنا ہم سب کی توفیقات میں اللہ تبارک و تعالی اضافہ فرمائے. اسے یہی اعمال ہیں جو انسان کے ساتھ جاتے ہیں. مولا کائنات سے روایت نقل کی گئی, مولا کائنات فرماتے ہیں ایک مسافر اور تین ہمراہ ہوتے ہیں انسان کے. انسان ایک مسافر ہے, سفر کرتا ہے اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف, اس کے ساتھ تین چیزیں ہوتی ہیں, تین ہمراہ ساتھ چلنے والے کمپینینز ہوتے ہیں. ایک مال ہے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا, انسان مال سے کہے گا میرے ساتھ چلو گے, کیا کہے گا مال؟ مال کہے گا بھائی ہم جہاں چاہیے تمہیں قبر دلا دیں گے جہاں قیمت ہوتی ہے. ہمارے یہاں تو ماشاء اللہ قبر بھی فری میں دی جاتی ہے, بعض جگہوں پر قبر کے لیے پیسے دینے ہوتے ہیں, نہ تو نہ پیسے دینے ہوتے ہیں, آپ کو ریزرو کرنی پڑتی ہے, سالوں پہلے ریزرو کرنا اور انشورنس پے کرنے پڑتے ہیں, پریمیم بھرنے پڑتے ہیں تاکہ قبر کی جگہ ہماری ہو جائے, یا میں آپ کی نہیں کروں ہماری ہو جائے قبر کی جگہ. $4,000 $5,000 ویسٹ میں آپ جائیں گے, آپ کو قبر کے پیسے دینے ہوتے ہیں. الحمدللہ یہاں پر فری ہے تو قبر کے لیے پیسہ نہیں ملے گا. کفن کے لیے انسان کہے گا بھائی پیسوں سے, کہے گا میرے ساتھ چلو گے؟ نہیں بھائی ہم تو جات نہیں چل سکتے, ہم تمہارے لیے ایک کفن کا انتظام کریں گے. کفن بھی کلرفل نہیں, کفن بھی کوئی قیمتی نہیں ہے, وہی جو معمولی کپڑا انسان پہنتا ہے یا اس سے بھی کم قیمت والا کفن انسان کو دیا جاتا ہے. تو وہ مال ساتھ نہیں چلے گا. اور اس کے بعد انسان اولاد سے کہے گا, بیوی بچوں سے کہے گا تم چلو گے؟ بھائی بہن میں نے تمہارے لیے پوری زندگی خرچ کر دی ہے, انسان جتنی محنت کرتا ہے اپنے گھر والوں کے لیے کرتا ہے, میرے ساتھ چلو گے؟ کوئی محبت کرنے والا نہیں کہے گا ہم بھی چار دن تمہارے ساتھ قبر میں سو جائیں گا. آدھا گھنٹہ قبر میں اترتے ہیں وہ بھی تھک جاتے ہیں جی, باہر آئے تو انسان قبر کے اوپر مٹی ڈال کر جنازے پر چلا جاتا ہے. قبر تک سب آئیں گے, رشتہ دار, بھائی بہن, بیوی بچے, قبر کے اندر کوئی نہیں آئے گا, نہ مال اور نہ اولاد. اگر کوئی چیز انسان کے ساتھ قبر میں جا سکتا ہے, جا سکتے وہ انسان کے اعمال ہیں, انسان کی اچھائیاں, انسان کا عقیدہ, انسان کے خیرات اور نیکیاں انسان کے ساتھ قبر کے اندر جا سکتے ہیں. در حقیقت بعض کمنٹیٹر نے خوبصورت جملہ کہا ہے, بہترین چیز وہی ہے جو ہم قبر میں ساتھ لے جا سکیں. سب سے بڑا مالدار

انسان اس کی طرف کوشش کرے. اس کے لیے ہمارے پاس کئی برزخی زندگی کے لیے واقعات ہیں, اور واقعات میں پیغمبر اسلام نے بعض کہانیاں ائمہ اطہار سے مضبوط ہیں, پیغمبر اسلام سے ہیں. پیغمبر اسلام نے ہمیں آگاہ کیا ہے, بیدار کیا ہے کہ تمہارے اعمال کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر اعمال غلط ہو برے ہوں جب تک اس کی سزا پوری نہیں ہوتی قبر میں تمہیں سکون ملنے والا نہیں ہے. ایک جو روایت ہے, مشہور روایت سعد بن معاذ کی ہے. سعد بن معاذ پیغمبر اسلام کے ایک بہترین صحابیوں میں سے تھے, بہترین کمپینینز میں تھے. آپ کے ساتھ, آپ مصعب بن عمیر کے ساتھ جب مدینے سے آئے تو مکے کی طرف سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے. آپ نے اپنے سارے گھر والوں کو, سعد بن معاذ نے مسلمان بنایا, پورے قبیلے کو, گھر والے اور قبیلوں کو مسلمان بنایا. اتنا بڑا مقام ہے, جنگ بدر میں شرکت کرنے والے, جنگ خندق میں شرکت کرنے والے. جنگ خندق میں کچھ تیر آپ کے بدن پر لگے تھے اور ان تیروں کی وجہ سے, زخموں کی وجہ سے آپ اس دنیا سے چلے گئے بعد میں. حتیٰ پیغمبر اسلام نے آپ کے تشییع جنازہ میں شرکت کی, پیغمبر اسلام نے آپ کے تشییع جنازہ میں شرکت کی, کئی لوگوں کو انوائٹ کیا. حتیٰ اتنا ہجوم تھا تشییع جنازے میں, لوگوں نے سوال کیا, یا رسول اللہ اتنا ہجوم ہم نے نہیں دیکھا, اتنے مسلمان ہی نہیں ہیں یہاں پر, اتنا جو کراؤڈ نظر آ رہا ہے تشییع جنازے میں, یہ کیا بات ہے؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا 3 سے 4 ہزار فرشتوں نے شرکت کی ہے اس کے تشییع جنازے میں. انجلز آئے تھے آسمان سے اس کے تشییع جنازے میں شریک ہونے کے لیے. جب اس کو دفنایا گیا, ماں نے فخر سے کہا, یا رسول اللہ میرا بیٹا جنت میں داخل ہو جائے, جس کے نماز جنازہ رسول پڑھائے, نماز تشییع جنازہ میں فرشتے ساتھ ہوں تو اس کا مقام کتنا بڑا ہوگا. یا رسول اللہ میرا بیٹا جنت میں داخل ہو گیا. پیغمبر اسلام نے فرمایا, مبارک ہو, نتیجہ ممکن اچھا ہو, لیکن اسے فشار قبر سے گزرنا ہوگا, فشار قبر سے گزرنا ہوگا. ماں نے تعجب سے پوچھا, یا رسول اللہ کیا اس کو بھی قبر میں فشار ہوگا, کیا پریشانی ہوگی؟ پیغمبر اسلام نے کہا, ہاں, اس لیے کہ اس کی زبان گھر والوں کے ساتھ اچھی نہیں, عبادتوں کا اچھا, جنگ میں شریک ہونے والا, پیغمبر اسلام کے ساتھ چلنے والا, جب گھر میں انٹر ہوتا تھا اپنی بیوی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, اس کی زبان اچھی نہیں, یعنی گالم گلوچ دشنا میں بعض ہوتا ہے, بعض عادت ہو جاتی ہے. گھر میں داخل ہوتا ہے یہ بندہ, اتنی زبان کا غلط استعمال کرتا ہے, گھر والے دعا کرتے ہیں یہ بندہ کاش نہ آتا تو اچھا تھا. میں نے جملہ کہا تھا آیت اللہ فاطمینیہ مرحوم کا, انہوں نے جملہ کہا تھا, اس طرح زندگی گزارو کہ گھر والے تمہارا انتظار کریں, کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر والے کہے نہ آتا تو اچھا تھا. زبان اچھی رکھنا گھر میں تمام قبر میں نورانیت کا سبب بنتا ہے. پیغمبر اسلام نے فرمایا, یہ قبر میں پریشانی ہوگی, اور پریشانی ہوگی کا مطلب یہ کہ لائف تو ہے, پریشانی ہوگی. فشار قبر زندگی کو دی جاتی ہے, مردے کو نہیں. لائف ہے کہ فشار قبر ہوگی, اور قبر کے اندر پریشانی ہوتی ہے. تو لہٰذا اخلاق کا اچھا کرنا قبر کے اندر بہت ضروری ہے. اسی طرح سے کئی واقعات میرے پاس ہیں, صرف دو علماء کے واقعات میں نقل کر دوں. علامہ مجلسی علیہ الرحمٰن سے ایک روایت واقعہ نقل کیا گیا, آپ نے اور آپ کے دوست نے, دونوں نے آپس میں یہ قرار رکھی کہ چلو جو پہلے مرتا ہے وہ دوسرے کو خواب میں آ کے بتائے گا قبر میں کیا ہوا. کبھی کبھار ہوتا نا دوستی میں, یار جا رہا ہے تو کچھ دیکھ لے کے آؤ, دیکھ کے بتاؤ کیا ہوتا ہے. اس لیے قبر میں کوئی باہر آ کر نہیں بتائے گا, آپ ہی کے ذریعے سے, روایتوں کے ذریعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قبر میں کیا ہونے والا ہے. بہترین روایتیں ہمارے پاس ہیں, علماء نے کتابیں لکھی ہیں. علامہ مجلسی خواب میں آئے اپنے دوست کے وفات کے بعد, تو دوست نے پوچھا کیا ہوا, قبر میں کیا ہوا, کیا کون سے سوالات آپ سے ہوئے, تم مزے میں رہے ہو کیوں؟ کہ علامہ مجلسی مزے میں رہے ہیں کہ علامہ تم نے بحار الانوار کو جمع کیا, کئی کتابیں لکھی, جی علم ہے آپ کے پاس, علم کا صلہ تو ملے گا ضرور, بہترین زندگی آپ نے گزاری ہوگی. تو علامہ مجلسی نے کہا, ہاں وہ بعد میں, کتابوں کا مسئلہ بعد میں ہمارے سامنے رکھا گیا, جو سب سے زیادہ چیز میرے قبر میں کام آئی ایک چیز ہے. اس دوست نے پوچھا وہ کون سی چیز ہے؟ علامہ مجلسی نے کہا, میں ایک مرتبہ مارکیٹ سے سیب خرید کر لا رہا تھا, تو اس سیب پر ایک یتیم بچے کی نگاہ پڑی. دور سے جب سیب خرید رہا تھا تو ایک یتیم بچہ اس ایپل کو دیکھ رہا تھا, سیب کو, تو میں نے احساس کیا شاید اس کو, اس کی تمنا ہے سیب کھانے کی, یہ غیر ارادتاً, کوئی میں نے انٹینشن بھی نہیں کی, کوئی ارادہ بھی نہیں کیا, میں نے تھیلی میں سے
एक सेब को निकाला और उस बच्चे को दिया और चला गया, भूल भी गया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे सारे आमाल में उस सेब की अता को पहले लिखा है।

بحر الانوار کمز نیکسٹ اور اس یتیم کا خیال کرنا کمز فرسٹ. ان اعمال نامے میں اللہ نے کہا یہ عمل تیرا اے علامہ مجلسی ہمیں بہت پسند آیا, اسے پہلے لکھا ہے اللہ تبارک. دیکھیں آپ اندازہ لگائیے قبر میں کون کون سی چیزیں کام آ سکتی ہیں. کبھی کبھار ہم بڑی چیزیں سوچ کر چھوٹی چیزوں کو اگنور کر دیتے, نہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہیں جو قبر میں ایسا ہی کام آئیں گے کہ انسان اس کا حساب بھی نہیں لگا سکتا. اللہ مجلسی کہتے ہیں پہلے لکھا ہوا تھا, اس نے ایک یتیم کا خیال کیا, سنسیئرٹی اس میں تھی, اخلاص بھرپور اخلاص, انٹینشن ہی نہیں کیا تھا کسی کی مدد کرنا, اور دل سے آپ نے وہ کام کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کو قبول کیا. کتنا خوبصورت جملہ ہے مولا کائنات کا نہج البلاغہ میں, وہ کم کام چھوٹا کام جسے اللہ قبول کر لیتا ہے وہ چھوٹا نہیں رہ جاتا, وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے. نہیں چھوٹا کام جسے اللہ قبول کر لے اسے چھوٹا نہیں کہتے, اسے بڑا کہتے. نیکیاں نظر آئیں چھوٹی موٹی نیکیاں, انسان انجام دیتا جائے اللہ کے بینک میں وہ نیکیاں جمع ہو جاتی ہیں. یہ برزخی زندگی ہے, ثواب کے اعتبار سے بھی ممکن ہے, فشار قبر اور عذاب کے اعتبار سے بھی. علامہ آیت اللہ شہید دستغیب مشہور آیت اللہ ہیں جنہوں نے برزخ کے عنوان پر کتاب لکھی ہے, قیامت کے عنوان پر کتاب لکھی, کئی تقاریر کی برزخی زندگی کیسے ہوتی ہے, خوبصورت کتاب ہے, کئی زبانوں میں اس کتاب کا ترجمہ ہو چکا. اس کتاب کے مقدمے میں آپ کے بیٹے سے یہ اللہ آیت اللہ دستغیب کا خواب نقل کیا, آپ کو شہید کر دیا گیا, محراب میں بم رکھا گیا اور اس بم کی وجہ سے آپ کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, شہید ہو گئے آپ انقلاب کے بعد, انقلاب ایران کے بعد, اور بدن کے ٹکڑے آپ کے چاروں طرف بکھر گئے, ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے دیواروں پر, محراب کے اندر ٹکڑے آپ کے بکھر گئے تھے. آپ کو شہادت کے بعد آپ کی تشییع جنازہ کی گئی, آپ کو دفنایا گیا. ایک مدت دو دن کے بعد یا تین دن کے بعد آپ کے بیٹے نے آپ کو خواب میں دیکھا, محمد ہاشم دستغیب, خواب میں دیکھا تو پوچھا بابا کیا حال ہے, دیکھو میرے بدن کو دیکھو, اور بدن کو دیکھا بیٹے نے تو ایک بدن کا حصہ ناقص تھا, اس نے ایک شولڈر کی طرف یا ہاتھ کی طرف ایک بدن کا حصہ ناقص تھا, گوشت نظر نہیں آ رہا تھا. بیٹے نے پوچھا بابا یہ کیا ہو گیا, آپ کا ہاتھ کمپلیٹ نہیں ہے, آپ کا شولڈر کمپلیٹ نہیں ہے, یہ کیا ہو گیا؟ تب آیت اللہ دستغیب نے خواب میں اپنے بیٹے سے کہا اس لیے کہ میرے سارے ٹکڑے جو اڑ گئے تھے بدن کے, اسے سارے ٹکڑوں کو جمع نہیں کیا گیا, کچھ ٹکڑے ابھی بھی دیواروں پر لگے ہوئے ہیں, ان کو نکالو اور میرے قبر میں ان کو دفناؤ. یہ محمد ہاشم دستغیب کہتے ہیں میں دوڑا کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر محراب کی طرف پہنچا تو واقعی میں نے دیکھا کچھ گوشت کے ٹکڑے بکھرے ہوئے پڑے تھے دیواروں پر, میں نے اس کو جمع کیا اور آپ کے قبر میں اس کو ملا دیا, دفنا کر مٹی کو کھود کر اس میں ڈال دیا. تو کہتے ہیں کہ یہ خواب جو تعبیر, دیکھیے برزخی زندگی کتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ اگر انسان کی زندگی میں کچھ چیزیں کمی رہ جاتی ہیں کہ برزخی زندگی ان چیزوں کو کمپلیٹ کر دیتی ہے. قیامت سے پہلے برزخی زندگی, بدن بھی اگر نہ کمپلیٹ نہیں ہے اس کو بھی کمپلیٹ کر دیا جا سکتا ہے, اعمال بھی اگر انسان کے کمپلیٹ نہیں ہے یہ برزخی زندگی کے انسان کے کام آتے. کبھی خوابوں کے ذریعے سے, کبھی انسان تصور خیالوں کے ذریعے سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان پورا کرتا ہے تو وہ فائدہ اس کا مرحومین تک پہنچ جاتا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ہمارے مرحومین کا خیال کریں اور انشاءاللہ ہمارے بچے ہمارا خیال کریں گے. یہ واقعی ایسے ہی ہوتا ہے, سلسلہ در سلسلہ یوں ہی زندگی چلتی ہے. اللہ ہمیں توفیق دے ہم نیک کام کریں اور اس نیک کام کا اثر ہمارے مرحومین تک پہنچ سکے. ان توفیقات کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.